0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: kraju unipolarnog svetskog poretka. Po vašem mišljenju, da li Ujedinjene nacije ponovo mogu postati centralna institucija međunarodnog prava?
1: Yes, absolutely.
2: Da, apsolutno. Ali samo ako dođe do ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija. Koristim izraz ponovno osnivanje jer je reformisanje Ujedinjenih nacija nemoguće. To je pokušavano mnogo puta i nikada nije uspjelo. Jer je organizacija napravljena tako da ne može biti reformisana. Zato govorim o ponovnom osnivanju, kako bi organizacija ponovo postala verna svojoj izvornoj svrsi. To znači da Generalna skupština postane suvereno telo sa punim ovlašćenjima. Savjet bezbednosti bi bio pretvoren u izborno telo. Savjet bezbednosti bi birala Generalna skupština kao u svakoj demokratskoj parlamentarnoj republici. To je glavno, a pravo veta bi bilo ukinuto. To je suština mog predloga za reformu organizacije.
3: In your opinion, what role will the other BRICS members?
0: Kako će po vašem mišljenju ulogu imati ostale članice BRICS-a osim Rusije i Kine koje su već u Savetu bezbednosti? Brazil, Indija, Južna Afrika, a možda i Iran u procesu ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija?
3: United Nations.
1: In the General Assembly there is a very strong majority.
2: U Generalnoj skupštini postoji veoma snažna većina, između 80 i 90% koju čini globalni jug. Ali globalni jug ne znači samo jug. To znači novu globalnu većinu. I sve zemlje koje ste pomenuli, BRICS, Kina, Rusija i ostali, deo su te nove većine. Ta većina mora imati težinu srazmernu svom političkom značaju. Danas to nije slučaj. Kina i Rusija su deo te većine i naravno igraju veliku ulogu.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.